lágélu fm láyé ń gbọ́ adẹ̀tíngbé tó jẹ́ kán mọ̀ ọláwálé hamsat ní atọ́kùn béèrè lọ́wọ́ sulaimon láti ìbàdàn dé anywhere top striker malo good níbi castle sport o ẹni gíga lè testify sí àtẹni tó short o yà á bí wọ́n dekọ́ kennedy lágélu fm ní best radio station mo lè sọ ní anywhere ifun police station lágélu fm òkè gájòkè.

0: gbogbo ẹ pátálà dáni wáyé ọba tó ni wà mọ nípa rẹ
1: pẹlú
0: wisdom tún fìdí ẹ múlẹ pé àlàyé àlàmọ ni alákọwọ wọlé tí fòlè kọbí
1: rẹ
0: èyí ṣe tọlọrun ò ní mọ ohun tó ń bẹ nígbà àyà yín níwọn ọgbà tó jẹ pòun gan ló dá ẹyin tẹ ní ìgbà àyà tó
1: o
0: bá wá rí bẹẹ ńgbà náà ìjà forúkọ ọlọrun ọba tí ìmọ rẹ rọkiri ká gbogbo nǹkan tí nǹkan kan ò ṣókùnkùn sí àti bẹrẹ àtòpin àtinú ìmọ́lẹ̀ àtinú òkùnkùn àtòrú àtọ̀sán àtàrin ìgboro àtinú igbó ọba tó ní ìmọ̀ lórí gbogbo nǹkan pátá pátá pátá tí nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀ nú ayé kó jẹ́ pé ọlọ́run ọba ìmọ̀ rẹ̀ ò ti gba wájú rẹ̀ aforúkọ adániwáyé náà la fi ń kíra wa láàárọ̀
1: yìí
0: mo sì ń kìyìn káàbọ̀ sí ìkànnì ti lágelú
1: ninety
0: six point seven fm òkè gájòkè mo ń kìyìn káàbọ̀ sórí ètò ìràwọ̀ islam

0: something new.
1: Ajáwé olúborí, inú ẹ̀jẹ̀ ló ń gbé. Ìgbìyànjú owó níní, nínú ìròrí ló wà. Ọba lowó, ìwọ náà ṣe bí ọlọ́ba. Káṣẹ̀, káṣẹ̀, káṣẹ̀. Kúkú ń ṣì owó ìrọ̀rùn.

lórí eléyìí tá a rúbọ̀ lẹ́ẹ̀kan lábala àkọ́kọ́ abala ó wà ń bẹ́ ṣé dandan ni kó jẹ́ pé lẹ́yìn tí wọ́n ti pín oúnjẹ dé látojúlé dé ojúlé àwọn èèyàn kan ó tún wá sọ pé òkè àwọn tún lọ inú gbọ̀ngàn àríyá àwọn tún lọ gbóúnjẹ tó fi dandan kán pín oúnjẹ lójúlé jójúlé kán tún padà lọ jẹ́ inú gbọ̀ngàn àríyá torí irú sítórì ṣìkẹ́ yìí ní ìsìn bàbá níyàwó èèyàn tó yẹ pé nọ́mà tó bá tún lọ pa tíyẹ náà yóò tún padà jẹun náà ni. àwọn èèyàn kan wà tó yẹ pé wọ́n á jẹ ní àdúgbò wọ́n á tún lọ síbi tán tún ṣe pa tíyẹn bóyá gbọ̀ngàn àríyá ni o bóyá fìdí ni o ibikíbi tán bóyá kòwù kan ti lè ṣe pa tíyẹn wọ́n á tún débẹ̀ wọ́n á tún jẹun. ojú wo lẹ fi wò ó ṣé kán máa pín oúnjẹ ní àdúgbò ni àbí kí wọn kan lè fi gbogbo ẹ papọ̀ sí ibi tó bá ti ṣe nǹkan. 09123708675 09123708675 láti ilẹ̀ òkèrè +23481424910 +23481424910 lójú òpó tẹ́ fi pè tẹ́ fi dá sí ètò.

0: ọkọ̀ lásọ̀ yìí kankan á mú dàbúra.
1: Ìmọ̀ lògó ọlá rẹ̀.
0: Kò ní kọ́bọ̀ kan á mú jẹ́ńjẹ́ òjọ́.
1: Mo wòlé ayé kò sẹ́ni dàbí rẹ̀.
0: Kò ní ẹbí kan àmúyangàn.